کچھ لوگوں کی مکمل بیانی ان کے کام میں ملتی ہے، اسی طریقے سے نانا پاٹیکر کے کام میں ان کی مکمل بیانی ملتی ہے، کس طریقے کے وہ انسان تھے اور کیسا وہ سوچتے تھے اور کیسا وہ ابھینے کو دیکھتے تھے اور کیسا ابھینے ہونا چاہیے تھا، اس مثال کو انہوں نے اپنے ابھینے میں شامل کیا۔ 1989 میں پرندہ فلم آئی ودھو ونود چوپڑا کی، اور اس میں گینگسٹر انا سیٹھ کے خوفناک کردار میں نانا نے سیدھے ایسا کردار نبھایا کہ اس کردار نے انہیں سیدھے سٹارڈم کی کگار پر لا کھڑا کر دیا۔ اور پھر 1991 میں پرہار فلم آئی، اس فلم سے انہوں نے بطور ڈائریکٹر بھی شروعات کی، اور میجر پرتاپ چوہان کا رول کر کے انہوں نے باقاعدہ مراٹھا لائف انفنٹری سے کڑی ٹریننگ بھی لی۔ اور پھر 1992 میں فلم آئی ترنگا، بریگیڈیئر سوری دیو سنگھ یعنی راج کمار کے ساتھ انسپیکٹر شیواجی راؤ واگلے کے رول میں ان کے ڈائلاگس باکس آفس پر خوب چھائے، اور اس فلم نے ایک دوستی کے بھی ایک معیار ایک اسٹینڈرڈس گڑھے۔ اور پھر 1994 میں کرانتی ویر فلم آئی، جس میں پرتاپ نارائن تلک کا کردار نبھا کر انہوں نے فلم کا کلائمیکس بالکل اپنے ہی انداز میں بیان کیا، اور وہ پورا ایک سین آج بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کیا جادو ہو رہا ہے اسکرین پر۔ اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ یہ کردار کر رہے تھے اس وقت انہیں کافی بخار تھا، اور بھیڑ کے بیچ یہ سین شوٹ کیا جانا تھا، اور اس لیے شوٹنگ کینسل نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ تمام سارے لوگ ہائر ہو چکے تھے اور تمام سارے ایکٹرز آ چکے تھے، اور جو پورا ایک مجمع آپ دیکھتے ہیں اس فلم کے سین میں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ سب تیار تھے۔ اس بیچ نانا پاٹیکر صاحب نے کہا کہ آپ سب طرف کیمرے لگا دیجئے اور جب تک میں رکوں نہ تب تک آپ شوٹ کرتے رہیے۔ تو یہ فلم کا سین جو کرانتی ویر کا جو کلائمیکس کا سین آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہی شوٹ ہوا، بنا کٹ کے اور بنا کوئی ان ریٹن اسکرپٹ کے۔ آبویس بات ہے، مطلب ایک وہ لبو لو آپ تو پتا ہی ہوگا، لیکن وہ جو پورا سین آپ دیکھتے ہیں وہ امپروائزڈ سین ہے۔ اور پھر آگے کچھ اور بھی بہترین فلمیں ان پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ایک اور خوبصورت سے گانے کا وقت ہے۔

طریقے کی تشبیہات. محبوب کے لیے دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو, کیونکہ یہ عام سی بات ہے. غزل میں محبوب کا ذکر, اس کی خوبصورتی کو ہر چیز سے منسلک کرنا, ہر چیز سے تشبیہ دینا, یہ ہر شاعر کرتا چلا آیا ہے. خاص طور پہ غزل کے, خالص غزل کے جو شاعر ہیں, ان کی غزلوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے لفظ صرف محبوب کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں. دوستو, غزل کا ذکر اگر دیکھا جائے تو جب ہوتا ہے تو اس میں محبوب کی خوبصورتی کا, جیسے میں نے بتایا, کہ بیان نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے. غزل کی دنیا میں محبوب صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں ہوتا, بلکہ حسن, احساس, خواب اور محبت کا ایک خوبصورت سا عکس ہوتا ہے. ایک شاعر جب اپنے محبوب کا تصور کرتا ہے دوستو, تو اس کی نگاہوں میں صرف چہرہ نہیں ہوتا, بلکہ اس چہرے سے جڑی ہوئی تمام کیفیات بھی ہوتی ہیں. کبھی محبوب کی آنکھیں شاعر کو جھیل جیسی گہری نظر آتی ہیں, کبھی اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لگتے ہیں, اور کبھی اس کے چہرے کی چمک کو چاند سے بھی زیادہ روشن بتایا جاتا ہے. جی ہاں, غزل میں محبوب کی زلفیں, اس کی آنکھیں, نگاہیں, لب, مسکراہٹ, اور یہاں تک کہ اس کا انداز گفتگو بھی شاعری کا حصہ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاعر کے لیے محبوب کی ایک مسکراہٹ پوری کائنات کی خوشی کے برابر ہو سکتی ہے, اور اس کی ایک نظر دل پر ایسا اثر ڈال سکتی ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ذرا مشکل سا ہے ایک عام انسان کے لیے, لیکن ایک شاعر کے لیے یہ بہت ہی لطف اندوز بات ہوتی ہے جب اسے ایسے لفظ تلاشنے پڑتے ہیں, جب اسے حسن کی تعریف کرنے کو ملے.

شرما کیوں نہ دیکھ ادا کے مقام سے، شرما کیوں نہ دیکھ ادا کے مقام سے، اب بات بڑھ چکی ہے حیا کے مقام سے، تصویر کھینچ لی ہے تیرے شوخ حسن کی، میری نظر نے آج خطا کے مقام سے، دنیا کو بھول کر میری باہوں میں جھول جا، آواز دے رہا ہوں وفا کے مقام سے، دل کے معاملے میں نتیجے کی فکر کیا، دل کے معاملے میں نتیجے کی فکر کیا، آگے ہے عشق جرم و سزا کے مقام سے۔

عزیز دوستو، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ پر میں اور میرے ساتھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں بلکہ میری زندگی کا، میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے۔ حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اسے فیصلے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، مگر میرے لیے تو وہ دوراہا بھی نہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی انجام۔ اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے، یا تو وہ ہاتھ جنہوں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں کھائیں تھیں مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے، یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔